Vaka vej, mano v muziku kuhtja in kabini v not, beleza, fej se upovanja peda, fa. Sveli in negi, mislo da hajda i brigado, v muzej posebno kuhtji, kak je moj.